ke re libili la traya Rolex ra upgrade ra Apex ye me ngwe melo me nya ka Apex di buile ka ye ngwe Rolex o tembe ke meto wa ndosi a sinna mfana wa go Josie ke salu.